0: Buat Kreatif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
1: Jenis makanan yang boleh cetus sakit gastrik. Ha, kawan-kawan yang selalu sakit gastrik ni bukan hanya disebabkan makan lewat ataupun lambat makan, tapi boleh berpunca daripada makanan yang minuman yang you minum. So kena perhatikan ya. Nombor satu ialah kopi. Hari pagi-pagi kita mesti perlu minum kopi kan? Tahu tak kopi ni sebenarnya sangat acidic dan juga boleh naikkan asid kat dalam perut kita. Bila kita minum dengan perut kosong, dia akan irritate stomach lining kita dan jadi sangat pedih dan ulu hati. Even kopi kosong pun akan jadi buat gastrik jadi lagi pedih. Ha. So janganlah minum kopi pada perut kosong untuk kawan-kawan yang ada sakit gastrik. Nombor dua ialah makanan yang pedas. Kawan-kawan kat Malaysia ni kebanyakan kan suka makan yang pedas-pedas, apalagi dengan trend ayam gepuk sekarang ni. So sambal, cili semua ni semua sedap-sedap belaka, tapi yang ada sakit gastrik tu perlulah perhatikan sebab makanan yang pedas ni akan irritate dinding perut dan trigger sakit gastrik. Lagi-lagi kalau kita makan dengan perut kosong. Nombor tiga, makanan yang akan trigger sakit gastrik ialah buah-buahan masam seperti orange, lemon dan juga limau. Dia akan tolong tambahkan lagi asid kat dalam perut kita. Jadilah gastrik yang makin teruk. Nombor empat ialah air yang bergas. Anda mesti tak tahu kan? Ni paling ramai tak tahu dan air bergas ni nampak macam harmless kan? Tahu tak apabila air bergas ni campur dengan asid perut, perut akan jadi lebih kembung dan lagi sakit. Ni memang trigger yang ramai orang tak sedar. Nombor lima ialah makanan yang berminyak ataupun digoreng. So apabila kita makan makanan yang berminyak ni ataupun digoreng, perut kena kerja overtime sebab makanan-makanan goreng ni susah nak dihadamkan. Apabila makanan lebih susah untuk dihadamkan, perut akan mengeluarkan lebih banyak asid untuk membantu perhadaman. Ha, jadilah sakit gastrik. So perut kena kerja lebih, asid kat dalam perut pun naik. Kalau anda selalu ada pedih ulu hati, perut kembung ataupun sendawa banyak, ha, inilah tanda-tanda gastrik anda dah semakin teruk dan perlu mengurangkan makanan ataupun minuman yang I dah kata tadi.
0: Buat Kreatif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.

0: Malaysia, sebuah negara yang penuh warna, budaya dan cerita.
1: Nama saya Seluar Raju Supramaniam.
2: Hai, nama saya Safia.
3: Nama saya Lina.
4: Nama saya Mailam dari Rock Pahang.
0: Kita semua ada sebab kenapa Malaysia jadi tempat yang kita pilih untuk hidup.
1: My age is 72. I like Malaysia very so much because I earn here, I born here. I am staying very peacefully and with my family. And it's very good lah. Malaysia is good. They are hardworking. They can stay in Malaysia very good.
2: Sebab kat Malaysia ni, actually kalau saya lah, saya duduk Melaka. Jadi banyak tempat-tempat yang menarik, banyak tempat yang best. Okay, kalau macam saya pula, dekat Malaysia ni saya suka dia sebab kat sini banyak makanan. Sebab dekat sini kan ada banyak kaum. So, makanan tu pelbagai.
4: Malaysia ada banyak pelbagai dia makanan dengan sangat peaceful. Orang pun sangat baik. Kita tak sama agama tapi kita pun sangat harmoni. Harmoni.
5: Nama Muhammad Rizal Amin Farid.
6: Nama saya Adrian Michelle.
7: Nama saya Nurhani Syabiti Ahmad.
5: Dari segi seni bina lah, yang dahulunya kita tengok, sebenarnya kalau kita tengok semuanya rendah. Sekarang ni banyak yang tinggi-tinggi dan juga pelbagai desain yang cantik.
6: Suka pasal Malaysia, banyak tempat boleh dilawat, bercuti lah, banyak tempat boleh bercuti.
7: Saya suka sebab pelbagai bangsa yang ada di Malaysia, saling bersilaturahim lah.
0: Berbeza cerita, berbeza latar, tetapi kita tetap satu. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia.
8: Malaysia. Biarlah segalanya.

0: kuota Budi Madani RON 95. Budi 95 pada 300 liter sebulan dan kuota Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ya dalam lingkungan 15 bilion ringgit. Sekarang anggaran kita ialah 40 bilion ringgit kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Kerajaan Persekutuan akan terus memperkukuh kerjasama dan kebersamaan dengan Kerajaan Negeri Kelantan demi kepentingan serta kesejahteraan rakyat negeri itu. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibincangkan semasa menerima kunjungan hormat daripada Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasiruddin Daud. Perbincangan itu merangkumi sokongan dalam pelbagai sektor termasuk infrastruktur, ekonomi, pertanian, pendidikan, kesihatan dan kemudahan sosial bagi memastikan pembangunan negeri terus berjalan lancar. Liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk kini mencecah 90% di seluruh negara, manakala capaian 4G telah mencapai 99.75% setakat 31 Julai 2026. Demikian menurut Menteri Komunikasi

0: Gus mempertingkat infrastruktur digital negara. Tambahnya, kementerian kini giat merangka dasar pendigitalan negara sebagai kerangka jangka panjang bagi memastikan infrastruktur digital negara mampu menyokong perkembangan perkhidmatan dan industri masa depan. Sementara itu, Datuk Sri Fahmi memaklumkan sebanyak 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran di Malaysia yang menyasarkan pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Operasi berkenaan dijalankan di 162 lokasi dengan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak, termasuk lebih 200 ribu fail yang disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Beliau berkata kerajaan kini giat melaksanakan pelbagai inisiatif bagi mewujudkan persekitaran dalam talian yang lebih selamat. Menjelang 2030 menerusi Pelan Tindakan AI Kebangsaan 2026-2030, Malaysia menyasarkan untuk menjadi negara kecerdasan buatan AI yang inklusif dan mampan merangkumi 28 inisiatif nasional. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, pelan 5 tahun itu memberi tumpuan kepada pengukuhan daya saing ekonomi, pembangunan penyelesaian AI tempatan serta pembinaan persekitaran digital yang dipercayai. Jelasnya, pelaksanaan agenda AI memerlukan asas digital yang kukuh, termasuk infrastruktur kesalih hubungan, perkomputeran, awan dan data yang pintar, berdaya tahan serta selamat. Hidup bersama secara aman dan masyarakat yang harmoni amat penting demi menjamin masa depan Malaysia, khususnya ketika negara terus mengharungi lanskap kepelbagaian agama serta sosial. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, rakyat Malaysia perlu mengetepikan perbezaan dan memperkukuh perpaduan bagi memastikan kemajuan negara berterusan serta masa depan yang lebih baik untuk generasi akan datang. Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli memaklumkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah mengagihkan 84.36 juta ringgit dana zakat setakat Ogos lepas. Ia bagi membantu pendidikan anak asnaf merangkumi keperluan dari peringkat sekolah hingga institusi pengajian tinggi.
1: Dalam usaha kita mempertingkatkan ekonomi dan juga taraf kehidupan umat Islam ini, pendidikanlah yang terbaik. Jadi anak-anak ini yang kita biayai, yang kita tajai menerusi wang dana zakat ini, alhamdulillah telah menunjuk kecemerlangan, dan apabila mereka cemerlang, mereka dapat menambah, meningkatkan lagi tahap dan juga kehidupan keluarga mereka. Setinggi penghargaan kepada semua pembayar zakat mawib yang memberikan sumbangan dan kita agihkan.
0: Dr. Zulkifli Hassan.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: pencemar udara. 48 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, dua daripadanya di Sarawak. Selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah. Manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Dalam pada itu, orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerebu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal Dr. Nur Aisyah Rusli berkata, keadaan jerebu yang menghadkan aktiviti luar rumah boleh mencetuskan rasa resah, gelisah dan panik khususnya dalam kalangan individu yang sememangnya mudah mengalami kebimbangan.
1: Kita nampak macam jerebu ni benda biasa saja, tetapi orang yang ada penyakit terutamanya dia akan lebih terkesan lagi sebab mungkin rutin hariannya kena keluar rumah setiap hari dan sebab itulah keadaan itu boleh menjejaskan kesihatan dia lah.
0: Dr. Nur Aisyah Rusli. Menjelang sidang kemuncak BRICS, Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di New Delhi, India yang dijangka memberi tumpuan kepada konflik di Asia Barat dan Ukraine serta cabaran ekonomi. Putin dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi bersama Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Presiden China Xi Jinping turut dijangka bertemu Modi di luar sidang kemuncak itu. Lautan Zika, China merupakan yang pertama sejak 2019 ketika hubungan kedua-dua negara semakin pulih selepas ketegangan susulan pertempuran di sempadan Himalaya. Sidang BRICS yang kini mempunyai 11 anggota turut melibatkan Iran, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu yang mempunyai pendirian berbeza terhadap konflik Asia Barat. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Manchester United meraihkan kepulangan ke Liga kemenangan besar 4-0 ke atas Sabah di Old Trafford awal pagi tadi. Penyerang United Benjamin Sesko menyifatkan kemenangan itu penting untuk meningkatkan keyakinan pasukan, terutama menjelang Aussie Derby Manchester menentang Manchester City Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Infra digital negara terus diperkukuh, liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: KLFM. Ini baru KL.
3: KLFM. Ini.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Menjelang sidang kemuncak BRICS esok, India memperketat kawalan keselamatan dan persiapan bagi menyambut ketibaan pemimpin dunia. Pasukan polis memantau rakaman kamera secara langsung dari bilik kawalan khas bagi memastikan keselamatan di sepanjang laluan yang akan digunakan. India menjadi tuan rumah dalam usaha meningkatkan profil blok itu di peringkat global meskipun keanggotaannya berdepan perpecahan susulan konflik di Asia Barat. Sidang kemuncak itu dijangka memberi tumpuan kepada konflik di Asia Barat dan Ukraine. Dalam pada itu, Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di New Delhi, India bagi lawatan 3 hari. Ketibaan Putin disambut Menteri Negara Hal Ehwal Luar India, Kativardhan Singh. Putin dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi bersama Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Presiden China Xi Jinping turut dijangka bertemu Modi di luar sidang kemuncak itu. Lautan Xi ke India merupakan yang pertama sejak 2019 ketika hubungan kedua-dua negara semakin pulih selepas ketegangan susulan pertempuran di sempadan Himalaya. BRICS yang kini mempunyai 11 anggota turut melibatkan Iran, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu yang mempunyai pendirian berbeza terhadap konflik Asia Barat. Konflik di Asia Barat, imej satelit terkini dipercayai menunjukkan kesan tumpahan minyak berhampiran Selat Hormuz susulan serangan Amerika Syarikat terhadap kapal tangki yang disyaki mempunyai kaitan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Imej daripada program Copernicus yang diambil 2 hari lalu itu menunjukkan kesan berwarna perang di permukaan laut kira-kira 20 km dari pantai Iran. Dua kesan berkenaan bermula di lokasi terakhir kapal tangki Risco dan Kylo menghantar isyarat sebelum kedua-duanya dilaporkan karam beberapa hari lepas. Pihak berkuasa Arab Saudi mengeluarkan amaran ringkas mengenai potensi bahaya di dua kawasan berhampiran sempadan Yaman susulan dakwaan kumpulan Houthi bahawa Riyadh melancarkan serangan udara. Amaran itu dikeluarkan di Bandar Abaha dan kawasan Khamis Mushaid yang menjadi sasaran serangan Houthi awal minggu ini sebelum ditarik balik tidak lama kemudian. Beberapa penumpang maut dan cedera selepas sebuah bas yang membawa 48 pelancong dari Belanda terbabas di timur Switzerland semalam. Kemalangan berlaku antara Schutz dan Zenes di wilayah Graubünden. Bas berkenaan dipercayai melanggar penghadang keselamatan sebelum terbalik dan terjunam ke cerun. Polis Switzerland belum dedahkan jumlah sebenar mangsa sehingga keluarga mereka dimaklumkan.

0: Dwi'n mynd gasi hynny yn rhystiau wrthnos samlion canu I ni KLFM. Kami di Angkasa Puri, Kota Media atas Bukit Putra di kawasan lembah pantai antara pantai dalam dan bangsa. Ini ramai dah tahu warga kota. Orang KL, apa khabar hari ini? Semua okey ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan okey sepanjang hari-hari ini. Hari Jumaat 11 September 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur. Okey, sekali lagi saya perkenalkan secara proper lagi. Nama saya Muhammad Rizwan Haji Dolah. Panggil saja Riz. Okey, saya sekali-sekala akan ditugaskan waktu-waktu beginilah. Selalu EJ, siapa lagi? Semalam, Anne kan? Yang perempuan-perempuan lady-lady. Ada ketika kita letaklah boboy hari ini. Okey, saya akan menemani anda sehingga pukul 1 tengah hari menerusi hai-hai. Dan pengisian hai-hai, kita santai saja. Kita santai dengan kita dengar lagu-lagu pilihan pendengar. Jadi anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp nombor 0133097972 lagu-lagu permintaan anda seorang satu. Okey, seorang satu biar semua orang dapat bahagian untuk dengar. Saya akan mulakan pelan-pelan, lebih kurang pukul lepas 10:30 je tu saya dah mula kumpul dah. Pukul 11 tu kita kau punya kita siarkan lagu-lagu pilihan anda . Jadi jangan lupa nombor WhatsApp 0133097972. Ambil dengar promo ni.
1: Hantarkan WhatsApp anda sekarang di 0133097972.
0: Teruskan bersama-sama. Kita ada lagu daripada Dua Lipa, Training Season. Training Season. Setelah tengah nanti kita ada Rosa, Nada-Nada Cinta. Dan dengarkan ini daripada Celine Dion. Dah baik ke Celine Dion? Katanya berasa baiklah . Gangguan kesihatan untuk Celine Dion. To Love You More. Menghiburkan kita bersama-sama menerusi Hi Hi KL.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Dasar Perumahan Negara bantu belia miliki rumah pertama. Bedah siasat semua mangsa nahas helikopter selesai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12:30 hari. Bantuan pemilikan rumah terutama bagi golongan muda dan pekerja gig menjadi antara tumpuan Dasar Perumahan Negara DRN 2026-2035 bertujuan memastikan mereka tidak tercicir daripada memiliki kediaman sendiri. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zulkifli Sulaiman. Menurut beliau, antara mekanisme disediakan skim jaminan kredit perumahan khususnya untuk pembeli rumah pertama yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau penyata gaji. Dasar itu turut memberi perhatian kepada isu pengurusan strata dengan pindaan Akta Pengurusan Strata 2013 yang dijangka dibawa ke peringkat kerajaan tahun depan sebelum dikemukakan di Parlimen. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Untuk laporannya, kita bersama Catherine Igang. Catherine, silakan.
1: Terima kasih, Kai. Bedah siasat ke semua 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang Miri selesai pada pukul 7:30 malam tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata jenazah masih belum boleh dituntut waris kerana keputusan DNA daripada Jabatan Kimia masih ditunggu dan dijangka diketahui dalam tempoh 1 hingga 2 hari. PDRM bersama Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU turut kembali ke lokasi nahas bagi meneruskan siasatan punca kejadian. Sementara itu, waris mangsa masih berada di Hospital Miri menunggu pengesahan rasmi identiti dan proses penyerahan jenazah. Kai, setakat ini dahulu perkembangan dari saya, Catherine Yigang untuk Berita RTM, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Catherine. Kita teruskan dengan berita seterusnya. Perkembangan jerebu di seluruh negara setakat pukul 11 pagi tadi, 13 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 10 daripadanya di Sarawak, 1 di Kota Kinabalu Sabah. Ini termasuk Larkin Johor dan wilayah Persekutuan Labuan. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, serian mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 202. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 5 kawasan di utara pada tahap baik. Pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut merupakan pencapaian tamu haji TH. Ini meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan termasuk tindakan susulan terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH.
2: RCI itu ada 25 roadshow ataupun recommendations daripada RCI dan daripada 25 itu 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada

0: bertujuan membantu syarikat kerajaan menyelesaikan penilaian sistem e-self-audit. Bagi peringkat persekutuan serta negeri-negeri umum, kaunter dibuka pada Jumaat, Isnin dan Selasa. Manakala Terengganu, Kelantan dan Kedah bermula Ahad ini. Kenyataan Jabatan Audit Negara menyebut syarikat yang masih belum melengkapkan penilaian sendiri perlu menyelesaikan penilaian tersebut dengan segera bagi mengelak sebarang kelewatan.
1: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Selalu kita dengar Feeling Good, Michael Bublé, versi asal. Ini rendisi new, so boleh tahan. 12.35, selamat tengah hari KL. Alhamdulillah hampir 99% saya mampu dan diizinkan Allah siar lagu-lagu pilihan pendengar. Terima kasih, tinggal dua lagi lagu yang saya nak siarkan, lagu pilihan pilihan pendengar. Sebuah lagu Jepun, Toshinobu Kubota dengan La La Love Song. Dan Abang Arsyad Muhammad di Bangsa. Okay, ini lagu abang. Jom kita dengarkan daripada Slank, Kuta.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

PM @gov.my untuk menikmati pelbagai informasi dan hiburan di semua saluran RTM. RTM klik di mana jua. Ini baru PM.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 5 Petang. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang. Ia mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian halehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu susulan mesyuarat lembaga pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Pada mesyuarat tersebut, Seri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan. Nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat akan ditingkatkan selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Penambahan kerusi parlimen perlu dibuat dengan memastikan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak meningkat berbanding kedudukan semasa. Menurut beliau, pada 1963 dengan penyataan Singapura, Sabah dan Sarawak mempunyai prinsip 1/3 daripada keseluruhan perwakilan. Beliau berkata demikian selepas memperkongsikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Perdana Menteri, pelaksanaan MA63 perlu dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus melibatkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Pendekatan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
2: Itu harus diadres oleh nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya tahu pada sidang ini kita jelaskan betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
1: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan akan mengadakan perbincangan lanjut dengan Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengenai pembayaran interim untuk negeri itu. Perkara berkenaan akan diperhalusi dengan mengambil kira kedudukan kewangan negara serta pendekatan yang sesuai untuk Sarawak. Pembayaran interim itu kemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching. Penyaluran bantuan berjumlah RM15 bilion kepada usahawan disasar di seluruh negara sepanjang tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, setakat ini RM9 bilion telah disalurkan kepada kira-kira 250,000 usahawan. Daripada jumlah itu, RM3.4 bilion merupakan pembiayaan baharu yang manfaatkan 34,000 usahawan.
3: Pada tahun ini, kerajaan telah menyediakan lebih kurang RM5 bilion dari segi pinjaman mikrokredit. Jadi tambah RM1 bilion jadi RM6 bilion. Dan RM1 bilion ini dia akan dibahagikan kepada beberapa buah agensi. Tekun juga akan tambah amount ke atas RM1 bilion itu. Maksudnya, dia akan memberikan jumlah yang lebih besar. Skim yang dilaksanakan tetap akan jalan tetapi dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga bulan hujung bulan 7 ini, kita telah berjaya, contohnya di bawah Tekun, menyalurkan RM700 juta kepada lebih 31,000 orang usahawan Tekun.
1: Steven Sim Chee Keong. Sistem kelayakan haji baharu diperkenal Lembaga Tabung Haji TH Ia membolehkan deposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi Pelan Persediaan Haji Seruan Istitu'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Malaysia ni bernyawa, apa yang awak nak beritahu dekat Malaysia?
1: Apa yang saya nak beritahu lah, Malaysia kena kuat. Dari segi for me adalah perpaduan.
2: Macam satu macam Melayu, India, Cina, sama lah.
0: Jom, kau bagi kau. Apa makanan yang melambangkan Malaysia untuk awak?
3: Mungkin bagi saya melambangkan untuk Malaysia mungkin roti canai,
2: nasi lemak, makan.
0: Bila sebut lagu patriotik, lagu apa yang terlintas dekat awak punya fikiran?
1: Tangkal 31.

0: Stesen Baru KL. Berkomuniti bersama Mak Guam, The Khairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
1: Jenis makanan yang boleh cetus sakit gastrik. Ha, kawan-kawan yang selalu sakit gastrik ni bukan hanya disebabkan makan lewat ataupun lambat makan, tapi boleh berpunca daripada makanan yang minuman yang you minum. So, kena perhatikan ya. Nombor satu ialah kopi. Hari pagi-pagi kita mesti perlu minum kopi kan? Tahu tak, kopi ni sebenarnya sangat acidic dan juga boleh naikkan asid kat dalam perut kita. Bila kita minum dengan perut kosong, dia akan irritate stomach lining kita dan jadi sangat pedih dan ulu hati. Even kopi kosong pun akan jadi buat gastrik jadi lagi pedih. Ha. So, janganlah minum kopi pada perut kosong untuk kawan-kawan yang ada sakit gastrik. Nombor dua ialah makanan yang pedas. Kawan-kawan kat Malaysia ni kebanyakan kan suka makan yang pedas-pedas, apalagi dengan trend ayam gepuk sekarang ni. So, sambal, cili semua ni semua sedap-sedap belaka, tapi yang ada sakit gastrik tu perlulah perhatikan sebab makanan yang pedas ni akan irritate dinding perut dan trigger sakit gastrik. Lagi-lagi kalau kita makan dengan perut kosong. Nombor tiga, makanan yang akan trigger sakit gastrik ialah buah-buahan masam seperti orange, lemon dan juga limau. Dia akan tolong tambahkan lagi asid kat dalam perut kita. Jadilah gastrik yang makin teruk. Nombor empat ialah air yang bergas. Anda mesti tak tahu kan? Ni paling ramai tak tahu dan air bergas ni nampak macam harmless kan? Tahu tak apabila air bergas ni campur dengan asid perut, perut akan jadi lebih kembung dan lagi sakit. Ni memang trigger yang ramai orang tak sedar. Nombor lima ialah makanan yang berminyak ataupun digoreng. So apabila kita makan makanan yang berminyak ni ataupun digoreng, perut kena kerja overtime sebab makanan-makanan goreng ni susah nak dihadamkan. Apabila makanan lebih susah untuk dihadamkan, perut akan mengeluarkan lebih banyak asid untuk membantu perhadaman. Ha, jadilah sakit gastrik. So, perut kena kerja lebih, asid kat dalam perut pun naik. Kalau anda selalu ada pedih ulu hati, perut kembung ataupun sendawa banyak, inilah tanda-tanda gastrik anda dah semakin teruk dan perlu mengurangkan makanan ataupun minuman yang I dah kata tadi.
0: Berkomuniti bersama Mak Guam, The Khairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
2: Kelalu Kuala Lumpur 4 petang hingga 8 malam.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslim.

Baik, untuk makluman muslimin dan muslimat, termasuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 8.25 minit malam. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

ME63, komitmen nasional, perkukuh keutuhan negara. Nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Kesesakan trafik sehingga 15 km dilaporkan di Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan dari Terowong Menora ke Ipoh susulan kejadian cerun runtuh di kilometer 263.6. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan kejadian yang berlaku petang tadi menyebabkan lorong kiri terhalang dengan kerja pembersihan dan penilaian keselamatan oleh pasukan PLAS masih dijalankan. Pengguna Lebuh Raya dinasihatkan berhati-hati ketika melalui kawasan berkenaan terutama dalam keadaan cuaca hujan. Analisis DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak dijangka selesai selewat-lewatnya esok. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, pengesahan ujian berkenaan diperlukan sebelum sebarang urusan penyerahan jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, proses bedah siasat ke atas kesemua mangsa di Jabatan Forensik Hospital telah selesai dengan punca kematian disahkan akibat kecederaan melecur teruk. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, adalah komitmen nasional yang mesti terus dipenuhi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu merangkumi soal pembangunan dan kestabilan negara, bukan sekadar isu khusus membabitkan Sabah dan Sarawak. Justru beliau mahu MA63 diangkat sebagai naratif nasional supaya kepentingannya difahami seluruh rakyat tanpa dibatasi sentimen wilayah, kaum, parti atau kelompok tertentu.
1: National commitment tentang pembangunan, tentang kestabilan, tentang apa yang kita janji, kemerdekaan Malaysia, Tanah Melayu 57 dan Malaysia 1963, itu harus dimeterai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya sangat tahu kerana sidang ini kita jelaskan betul-betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Selaras dengan semangat MA63, kerajaan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan ahli parlimen Sabah dan Sarawak melebihi kadar ketika ini. Menurut Perdana Menteri, keputusan itu turut memerlukan pindaan perlembagaan bagi membolehkan penyertaan lebih besar wakil rakyat dari kedua-dua wilayah.
1: Di hari Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira rasio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan, ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan rasio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah beliau, mekanisme serta perinciannya akan dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya. Terdahulu, Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 di Kota Kinabalu. Selesai lawatan kerja di Sabah, Datuk Seri Anwar berangkat ke New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan beliau dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan Perdana Menteri India serta pemimpin Rusia, Iran, Kazakhstan dan Ethiopia. Beliau turut dijadual ke Kerala untuk bertemu Mufti Besar India bagi bertukar pandangan mengenai pembangunan masyarakat, pendidikan dan hal ehwal agama. Selesai misi di India, Datuk Seri Anwar akan meneruskan lawatan rasmi ke Maldives. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang setelah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat lembaga pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Seri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Dari pulau hingga ke banjaran, semangat ini tidak pernah padam. Ayo, kita jaga perpaduan ini sampai bila-bila.
1: Dari bumi di bawah bayu, kami warga Sabah mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Kepelbagaian kita inilah yang bikin kita unik dan kuat.
0: Tetap mesra dalam satu rasa.
2: Hai, kami Nana di Sarawak nak ucapkan Selamat Hari Malaysia untuk kita orang semua. Semoga kita saling mesra walaupun kita tak terpisah oleh lautan.
0: Jarak di peta tidak pernah memisahkan kita. Kerana kasih dan persaudaraan ini sentiasa dekat di hati.
3: Bah, kami dari Pulau Labuan ini kan mengucapkan Selamat Hari Malaysia buat semua. Moga kita ni saling terus kunjung mengunjungi merentasi lautan. Ingat padian semua, negaraku Malaysia.
0: Pelbagai logat berbeza wilayah, tapi bila di bawah bumbung Malaysia, kita tetap satu keluarga yang tidak terpisah. 16 September, bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Eksklusif daripada kami, KLFM. Ini baru KL.

0: sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar.

97.2 frekuensi kami di Lembah Klang. Selain itu, anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma. Di mana sahaja anda berada di luar Lembah Klang, masih lagi boleh mendengarkan kami. Semestinya menerusi RTM Klik, muat turun je. Sebab bukan boleh dengarkan kami sahaja, tapi boleh tonton drama yang berada di RTM dan semua tu secara percuma. Tidak perlu bayar. Okey, dan sekarang ini kulina ajak anda untuk beramai-ramai, kita kena tonton juga Debaran Bintang Kecil 2026, 12 bintang, satu pentas, satu impian. Jadi kepada anda semua, siapakah peserta, empat peserta ni yang akan layak ke kemuncak Bintang Kecil di Sarawak pada 25 September ini? Jadi boleh ikut Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada 12 September ini pada pukul 9 malam di TV2. Dan anda juga boleh datang beramai-ramai ke Auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri Sembilan, dan masuk adalah percuma. Jadi kepada anda semua, kalau tak tahu hujung minggu ni nak ke mana, dan ada pula kampung dekat Negeri Sembilan, apa kata singgah? Yelah, hujung minggu ni tak tahu nak bawa anak-anak, apa kata berhibur dengan satu rancangan yang memang sinonim dengan kanak-kanak. Dan selepas ini, kita akan ikuti utama 7 pagi menerusi pusat berita radio RTM. Dan selepas itu, kita ada lagu tanpa henti, di mana ada kotak muzik KL. Lagu-lagu tanpa henti selama 2 jam akan menemani perjalanan anda. Tapi kalau handainya hari ini anda rasa macam nak buat peminta lagu, nak hantar ucapan, boleh juga menerusi WhatsApp kami di 013-3097-972. Dan ini lagu persembahan nyanyian daripada Dato' Awi dengan tajuk lagunya Mata Hati Jiwa. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

Bojte se trůzně. Radio Television Malaysia sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran. Bagi memastikan teknologi itu digunakan secara bertanggungjawab, Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, perkembangan teknologi AI yang pesat termasuk dalam penghasilan kandungan memerlukan panduan yang jelas. Tambahnya, panduan itu penting bagi memastikan penggunaannya selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Ke perkembangan luar negara, wartawan di seluruh Indonesia berhimpun dalam satu majlis doa bagi 5 rakan media dan 3 kru bot yang masih hilang selepas berlepas untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Menurut Komander Pangkalan Tentera Laut Indonesia Banten, Lieutenant Colonel Wawan Subagio Mardani, satu lagi jaket keselamatan ditemukan kira-kira 16.2 batu nautika dari Anak Krakatau, namun belum dapat dikenal pasti sebagai milik mangsa yang hilang. Kumpulan Houthi yang disokong Iran menguasai seluruh kawasan pantai Laut Merah di Yaman serta menawan 3 pulau strategik yang mengukuhkan kawalan mereka terhadap laluan perkapalan penting antara Eropah dan Asia. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kesan konflik Asia Barat terhadap perdagangan antarabangsa selepas Iran mengenakan sekatan selama beberapa bulan terhadap Selat Hormuz. Perkembangan itu bermakna Iran kini mempunyai pengaruh terhadap 2 laluan strategik utama di rantau Asia Barat, iaitu Selat Hormuz dan Babul Mandab. Tentera Israel melancarkan beberapa siri letupan dan serangan meriam di selatan Lubnan, termasuk memusnahkan sebuah sekolah. Peningkatan ketegangan itu berlaku ketika kempen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menyatukan blok kanannya menjelang pilihan raya pada 27 Oktober depan. Serangan Zionis ke atas selatan Lubnan berterusan meskipun formula rangka kerja ditandatangani Beirut dan Tel Aviv pada 26 Julai Jun lepas memperuntukkan pengunduran Israel secara berperingkat dari wilayah yang diduduki. Kinya. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT terus mengukuhkan cengkaman Liga selepas menewaskan Negeri Sembilan FC NSFC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Gol-gol JDT dijaringkan menerusi Syahab, Syahid Tabar, Bergson De Silva dan Marcus Guilherme. JDT kini mengekalkan rekod kemenangan dalam kesemua 5 perlawanan dengan 15 mata, manakala NSFC menghuni tangga ketujuh dengan 4 mata selepas 4 perlawanan. Hoki Piala TMB Tunam Derazat 2026 Wanita Kuala Lumpur menewaskan Pahang 4-3 menerusi penalti sudden death bagi mengesahkan kemarahan ke pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersama pada Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

12 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu, menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Kaun Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di pantai Kuala Pak Ahmad, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1942.

Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak?
1: Ish, boleh je. Tak ada masalah.
0: Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM